0: ايوه
1: بوم بوم
0: هاك
1: بقى
0: ولا ياوتا.
1: اه هاك بوم انا شارو يلا تو كلا ترحيني انا بس فادي بعرف ما ايش
0: ايه بتو بس كبيت بقى
1: اه وتاني تو كبا يمر
0: عمي كلام كله كويس كويس
1: رايت